0: shine wannan ita ce kaidar addini kar mu maida addinin mu wasa da wargi wadharil ladina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa Allah ya ce rabu da wanda suka rike addinin su wasa da wargi addini yafi karfin wasa addini yafi karfin wargi Allah ya sa mu gane الحديث ما يؤخذ من الحديث وانا حديثي نجو بير بن المعتم ما لم بسمي تزام اوكا دقا تكنسا ان المشروع هو الجهر في صلاة المغرب ابن دا شريعة تزو دا شيشيني بينا دا كراتو اصلا المغرب دومن بعدا ان نبا بينيكي با دا جبير بن المعتم زيجي هل يسمى تسورة اكي توانا ابن دا وانا بس يدد القرآن احديثي بس كيف دا غا اند اكا ساموشي چوا ويغا دا اكي waye gada yon gadan kaza abu kai ba ma guje waye dai a tono gadan tsumburbura da rushe ba ko ba haka ba gado in ka ce ma an gada ta addini to ta wata hanya ta hanyar karantarwar sahabbai ta hanyar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu jawazu italati alqira'ati fiha ya halatta a tsawaita karatu a sallar magriba amma ba kullun ba a wasu lokuta amma a dauke ta kullun kawai gajeruwa ce wannan kuma ya saba wa sunna amma wata mutaranan limamai a sallar magriba su rinka dan tsawaita karatu suna dan tsawaitawa suna dan tsawaitawa duk da annabi ya karanta waturi amma ba ana cewa dole kai ma sai ka karanta waturi ba domin ba a ce wajibi bane amma dai ka tsawaita kullun ka tsaya a sura mai aya 3 inna a'taina kalkausar idza jaa nasrullahi wal fath wal azri sai ka dauka mutane sai su fahimci to kamar ita sallar magriba ita kullun gajeruwa ce kawai to ba haka bane an gane ko al hadithu sabi wa 90 hadisi na 97 anil barra ibn azib daga barra dan azib radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana fi safar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a wata tafiya فصلى العشاء الاخره سي صلر عشاء تا قرشي معنا تا قرشي ابي اوني صلولين دا اكي اوني وتيتي تا قرشان سو عشاء daga kalla isha an gama isha saka shi yasa suka kira ta da al-akhira ta qarshe asuba kuma su kira ta da al-ula ta farko domin awuni da asuba ake farawa da kuma isha ake karewa a cikin jerin salloli guda biyar da Allah ya wajabta mana وقرأ في إحدى الركعتين سي النبي كرنتا أدين ركعوئي قدابيو نسلر مي إشاءم أنا نكون ركع فرقو قدابيو نسلر إشاء بالتين والزيتون يكرنتا بايم فاتحة والتين والزيتون كوكما يكرنتا بايم فاتحة ركع فرقو يه والتين أتبي ما بايم فاتحة يساكي كرنتا والتين دوانا زي إياد أوكا yace fa ma samitu ahadan barra'u yace ban taba jin wani mutum ba da dai ahsana sautan mai dadin murya au qira'atan ko mai dadin karatu minhu sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba dole ba haushi yace mai abu da abin su wai yar garuwa ta ga hadari ko tace masu abin ne da abin su sallallahu alaihi wa alihi wasallam ما يؤخذ من الحديث ابن دزام دوكا cikin wannan hadisi kowane abu dake cikin hadisin abin dauka ne amma menene abin da malamai suka zaqulo mana shi dan mu fahimta na farko jawazu qira'ati qisari al-mufassali halaccin karanta gajajjerin surori a ka'ida ta qur'ani akwai abin da ake kira da al-diwal an gane ko diwalul mufassal qisarul mufassal awsatul mufassal wannan wani kaso ne a wajen malaman ulumul qur'an idan ka ce diwalul mufassal surori masu tsawo wanda ayoyinsu suka kai 200 zuwa sama 100-200 kamar baqara 285 aya kamar ali imran 200 aya masu 200 to wadannan sune diwalul mufassal dogaye to sannan akwai awsatul mufassal masu tsakiya tsakiya matsakaita sune masu aya 100 an gane ko 105 110 120 to sana akwai qisarul mufassal su kuma masu 50 zuwa sama amma ba su cika 100 ba kamar 55 50 daidai 60 an gane ko to ya halatta a karanta irin waɗannan sune qisarul mufassal kaga waturi tana cikin su ya halatta a karanta irin su fi salati al-isha a sallar isha a kasa da haka kai sune abin nan su wati ne daga 50 zuwa kasa da haka ya halatta a karanta irin waɗannan a sallar isha abu da biyu innal ahsana takhfifu as-salati fi as-safari abin da yafi kyau shine sauƙaƙa sallah a halin tafiya akwai da yawa da mutanen da zaka ga ba su da fiqhu kwata-kwata ko suna da ilimi amma ba su da fiqhu fahimta wanda shi ilimi ba wai tarin haddace nassi bane sanin me nassin ya kunsa menene sakon da ake so a isa yanzu da aka ce matafi sallarsa ta koma raka'a biyu kasaru me ake so a yi masa sauki to wanda ake so a yi wa sauki yayi dogo sallah akwai wani aboki na duk da kanina ne kasa-kasa yake da ni a karatu wata rana ya taba kawo min ziyara ba zan faɗi majalisun ba dan ka a fahimta yana matafi ni ya zo na gama karatu sai na ce masa bismillah yi mana sallah a matsayin shi matafi ne kaga zai yi kasaru mun yi haka ne fa dan mu sauƙaƙa masa amma sai ya zo yana karanta mana rubu'i a sallar isha Allah ya ji kan Muammar Gaddafi irin sallar Gaddafi aka yi kusa zuwan Gaddafi Najeriya ko lokacin janar Abacha shi gashi matafiyi ne juma'a amma bata waje ba akan sa ba amma dan a girmama shi aka bashi limanci yayi sallar juma'a a masallacin idi tunda ya fara sallah ya kama bakara a sallar juma'a ba duk masallatan Kano sai da suka sallame sai da ya kai wajen wataba umma ta tulu shayadi tun daga farko to dan Allah ina fiqwa nan kai da kake matafi aka sauƙaƙa maka sallah ka zo kana doguwa da aka hikimar in so ake kai doguwar sai a baka ka cika kayan ka hudu amma da aka ce hudu ta dawo biyu sauƙaƙa maka ake so kai da kanka ya kamata ka fahimta to bai kamata kuma ka ja dogayen surori ba amma da yau mutane wasu ba sa fahimta haka sai kaga ga kasaru amma yana maka sallah ko a tahajjudi yayi ta iya kenan matafi ne yake sallah ba haba Allah ya sa mu gane. Da haka nan zai zaka gane bambancin fiqhu da ilimi. Shi yasa kullun Allah yana magana akan ilimi fiqhu yake magana ba rike zahirin nassi ba. Zaka iya jawo aya amma baka ma san me take take isarwa ba. Bakin kawai ka haddace. Kamar salil himari habila asfara kawai karatun aku kuturu ne. Ka san aku da yawa mutane suna cewa aku yana magana. Aku ba magana yake ba. Kwaikwayo yake yi. Yanzu da zaka shigo ka ce akutaho zai ce akutaho kalmar akutaho din sai ya maimaita ta to ya fahimci kenan sakon ai da ya fahimta ba zai fada ba kawai sai yi ne sai ya taho amma aku ba magana to akwai masu ilimin aku zai ja ma aya amma bai san me take nufi ba wallahi shi yasa zaka ga in yazo fasara ayar tayi gaba ziyayi yamma shi yasa Allah yake fa mali haula'il qaumi la yakaduna yabqahuna ba ya'lamuna ba Yahudawa suna da ilimi amma suna da fiqhu ba su da fiqhu lahum qulubun la yafqahuna biha awalam yakfihim ayya alamahum awalam yakul lahum ayatan ayya alamahum ulama bani isra'il Allah ya tabbatar musu da ilimi amma ya kore musu fiqhu shi yasa Allah yace wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatu sai yace ne liyatafaqahu baliyata'allamu ba to amma inda matsalar take shi jahili duk wanda ya ja aya malami ne ai shi ma aya ya ja ai shi ma hadisi ya ja ayo kowa ma dina malai bai karanta fatiha ba kana musun fatiha dina malai ne to man yuridillahu bihi khairan yufaqihu ba yuallimuhu ba inda matsalar take kenan wanda yayi karatu daban da wanda yaji karatu ko ba haka ba a kasir zaka iya haddace fatiha amma daidai kake da wanda yaje buɗe littafi a gaban malami aka dora masa baki-baki zaman tare yana sa ka ji karatu ka dauka amma daidai yake da wanda yaje koya larabawa suna da kirin magana suka ce laisatin na'ihati thakala mithlan na'ihatil musta'jara me kukan abiyashi ba fada yake da me kukan an masa mutuwa ba kun san Larabawa suna da wata al'ada ta kukan haya domin su saboda tsabar ibida da gargajiya yadda ake kiran maroka in ana biki to haka ake yi hayan masu kuka in an yi mutuwa gidan masu kudi sai a ji a hayo makoka sai su zo da an yi wani babban mutum ya zo gaisuwa yadda ka san babban mutum ya zo wajen biki maroka za su tashi su yi ne su yi masa kirari to haka da an gaba ko ya zo babba sai a tashi a yi kuka to yanzu dan Allah kukan waɗannan marokan da kukan wanda shi ne ubansa ya mutu ɗaya ne wancan kukan haya ne ana kuma kukan gaske ne abin da yawa wa jahili zai baka wahala kenan sai ya ce maka to ai shi ma aya jawo ai shi ma hadisi ya ce a da Allah ayar yadda ta ce haka yake waye gabace shi a cewa ayar nan ba ni akai wahayi ba kai akai wahayi ba mu akai wahayi ba annabi akai wahayi ya karantar da sahabbai da na ja aya fasara ta dace da ta sahabbai na bude littafi na ce maka sahabi wani ne yace kaza ko ba kawai fasara kalaka yan kalaka to ba qur'ani suke ja ba hadda kamata kai tasu ne so ai ba su yadda da hadisi ba shi yasa ba su raba hankalin su bi ba su ba su da rabon haddace hadisi qur'anin kawai suka tsaya suka haddace to amma wace fasara suke masa fasara sakarci suke masa fasara soki burutsu suke masa fasara da ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda ubangiji yace ba komai suke bai ba sai zato da san zuciya alhalin shari'a ta zo daga wajen ubangiji ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kubitu fasara kanta ba a bukatar ta ka yanzu duk an fasara kawai ka dauko ka karanta mutane ne su ji amma ba taka ba Allah ya ce shine ka ja qur'ani annabi ya ce shine ka ja hadisi to kuma wanda sahabi ne ya fasara da irin fasarar ka wannan shine ilimi qala Allahu qala rasuluhu wa qala as-sahabatu laysa bitamwihi shine ibn al-qayyim yace العلم قال الله قال رسوله وقال الصحابه ليس بالتمويه علمي شيني كتي الله ياتي النبي ياتي صحابي وانا ياتي بابو رودو اتكي ان دي ان cika wannan kaida ilimi ya fita tas mal ilmu nasabaka lil khilaf safahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'yi faqih kalla wala jahad as-sifat wa nafiha hazaran min at-ta'dil wa at-tashbih Allah yasa mu gane daka ana so a saukaka karatu a halin tafiya a sallah wa mura'atu halil musafirina da lura da halin yan uwanka matafiya in ma kai kana ganin zaka yi doguwar sallar to ka bari in kai kadai zaka yi kai ka sai kai amma da yan uwanka matafiya kuma duk an ba ku sauki kuma ka zo kana wahalar da su rijiya ta bada ruwa kenan guga ta hana walau kana inda al-imam ragaba fi tatwili ko da kai kana son ka tsawaita to sai ka bari kai ta ka kai kadai باب سنيت استهباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة كما أنا سن رنجة مريا دا كراتون قرآني كو أسلا دي باب بمبنشي كراتون سلا دا نو جن سلا منزال يتي زين القرآن بأصواتكم فإن صوت الحسن يزيد القرآن حسنا كو كوتة كراتون قرآني دا دا مريا ينكو دا مريا ميداتي تنا كارو قرآني دا دي ينزوانا ذي كارنتا ألم كارا كيف وانا ما يكارنتا سيكا جواني كمر gangi yayi kamar kirarin mafarauta yayi saboda me rashin dada da murya wani lokaci ba wai murya ce fa ba ta da dadi ba ba za a dada da bane saboda mu inna wajadna aba ana ala ummati haka muka tarar iyayen mu suna yi wannan kuskure ne ba iyayen ka aka sauko qur'ani ba manzo Allah ya aka sauko qur'ani sai ka kwaikwaya daga gare shi su ma kansu iyayen namu ta akai su bi shi Allah ya ji kansu da rahama Allah kuma ya yafe musu da yawan mutane muryar su za ta yi dadi amma kin dadada ta sukai kuma shi lokacin da aka ce ka dadada abu daman su ake di yadda zakai ka tattaro ka harhado ka saita shi ko ba haka ba wani yana daukar wai dan rangada karatu da jan madda da gunna da kaza ai wannan sai yara ahaba tamalan kala rawi aka ce wannan wa'azin sai yara yace a annabin da aka sauko wa'azin shi ya aka sauko da qur'ani shi yaro ne yace in ni yaro ne shi qur'anin ai ba yaro bane kaga wannan shine abin da ya kamata mu gane yin abin da annabi yayi baya mai da kai yaro sai dai mai kara maka ne girma in ku kaga mutane suna daukar wanda yayi abin da annabi yayi a matsayin yaro to ba su da hankali basu ma san ina suka fito ba san inda suka dosa ba a ina wannan karatu ai sai yara ina mu baki yayi tauri Allah ya kyauta لانه يبعث على الخشوع والحضور دومن دادا دا مريا وجن كراتون قراني yana kara sa natsuwa kuma yana sa ka hankalci me ake fada amma karatun da babu dadi Maryam ba a dadada ta ba ko sanin ma ana yi ba kai ana ba ku labari ba wani balarabe yazo wajen wata saukar karatun Qur'ani ya kawo ziyara nan Najeriya aka kai shi wata sauka wajen sauka kawai sai suka dauko iyayen mu alarammomi kawai suka sawaye karatun Qur'ani alaramman nan ya ja karatu can sai kuma yace sadaqallahu alazim sai balarabe yace wai me aka yi ne aka ce ai Qur'ani aka karanta Qur'ani ayi dogon karatu amma balarabe uwa da uba bai ji ko kalma daya ba to ina kuma kai baki kai ba za ka ji ba to da yawan mu in mun tashi karanta Qur'ani zaka ga ayyuka bisa ga wannan tsarin da Hausa muke karanta shi da yaran mu muke karanta shi ya kamata mu koyi karatun Qur'ani da larabcin sa domin Qur'ani balarabar littafi ne ba Bahaushe ba ba Inyamuri ba ba Bayarabe ba Bahaushe sai ya koya Inyamuri sai ya koya Bayarabe sai ya koya kuma duk wanda ya koya zai iya duk wanda ya koya zai iya inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun bilisan arabiyyin mubin Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta ana nuna mana lokaci yayi sai mu tsaya haka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu Allah da wanda muka kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatala kam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli imamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manajan jawo jike cewa ma dugo ba daidai wannan lokaci

إلى معالجة الأرواح، مخالطة الأرواح. هنا بايوا إذا تدني روحي روحي متانا غرابي وإن تفارقت أجسادها كودا فكنجت جسوس سر لبدنيا. وهذه حال يمكن وهذه حال لا يمكن حصر غايتها. وانا حال انك اولا بلا ايه كانتي غايتها ولا الوقوف عند نهايتها بلا ايه تاغا انا تكي متقاتة سيارة. وقد قال الكندي الكندي يا بقى اقول شما الكندي هلن ابن سيناني شما مثلا فلسفة عني قبل كتاني يكتب الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك. هذا ما أنا كذا أنا ما فلسفة يمنا بس الصديق أبوك هنا حقيقة إنسان ونمتني هو أنت شيني كي إلا أنه غيرك كونك شي وننكني أبوك أبوك هنا حقيقة شيني وانت شيني كي سيدكم شي وننكني. الصديق هو أنت إلا أنه غيرك أبوكي شيني وانا شيني كي كود إيكاكم وننكني تميكيني أتكين سوية أبن دي كتب شيني أبن دي هو سواكي فلا شي أي دي نيدة وانا منظمة أبدا منظمة أبدا كاقا يضا ما كي كينا أبوكم وننكني معنى منظمة أبدا شيني واتو قوة دي كتبتاوا قوة نيباتا ندمونا ناوابا kuma kowanne zai kaura cewa abin zai bata wa kowanne ba tare da bata lokaci ba to shine wannan mataki. Wanne mutane ba su gane hikima ba suke bata karin magana kullum ina jin takaice masu karambanin cewa za su gyara karin magana Hausa. Karin magana Hausa ba magana ce wacce ta zahiri haka mai yawo a sama ba wacce da mutum ya ganta zai gane ma'anarta. Magana ce mai zurfi in mutum bai kai zuciya bai kai hankali nesa ba zai gane ta ba sai zai ce wai wannan ne bai daidai ba da ake cewa zan ari bakin wani in ci masa albasa har a yau zaka ji ana cewa to zan ari bakin wani in sha masa zuma wai sun gani sai sun yi badanta an yi rashin hikima in aka ari bakin wani ka sha masa zuma ai gwaninta ya ce ka ari bakin mutum ka ci masa albasa. Abinda ake nufi shine saboda aminta juna saboda aminta da kauna da abotaka da yadda da juna ko abu ne yake ba dadi akan wani ba zai magana shine zan ari bakin sa ci masa albasa haka albasa ai ba mu ne ne da kanshi ba na ci masa albasa da bakin sa amma ba zai damu ba saboda yadda yake dade to in ka sha masa zuma wace gwanin ta kai da Allah kan ci ne yake son ce ba kaga ashe a ce abokin ari bakin wani sha masa zuma ba gwanin ta bace amma in ci masa albasa ita ce gwanin ta shine azancin Hausa din shine masu karambani yace wai ba za a ce wai in ka zuge mun dan uwanka ya gama da wuta ba ka shafa na kwara wai ku taru ku kashe da wannan gwaranci ne ku taru ku kashe ai gaskiyar magana ce in je mun dan uwanka ya kama da wuta ka shafa wa na kwara abinda kar magana take ta kawa azanti da abinda isa mu wani kamar ka simply kawa azantu da abinda isa mu wani kamar ka shikenan shine ma'ana ba wai ku taru ku kashe ba to ku taru ku kashe ba kawai nan da bake kuma ya riga ya kama da wuta yaushe za a kashe abin da ya riga ya kama da wuta ya kone to yawanci ban ce duka ba amma fiye da kashi 95 bisa 100 na karin magana da mutane suke cewa ba daidai mata take gyara to su ne ba daidai ba amma karin magana daidai ce to shine irin wannan karin maganar mata Hausa yake cewa da ni da wani ai mun zama abu daya yana nuna ƙwarewar amintaka da ƙaunar juna saboda haka idan da zan yanke hukunci a kansa ko akan al'amarinsa to zai yarda saboda ni kuma yadda ya yarda da ni da yadda ni ma ne da shi ba yadda za a yanke hukunci a kansa akan abin da zai cuce shi kamar da zai yi tafiya ya dawo ya ce ai na yi gwanjon motar ka to zai ya san ba yadda za a yi a banza da akwai dalili kuma hakan shi ya faru saboda kamar ne ba zai kan sa mugunta ba yadda shi ma ba zai man mugunta ba to kago ne yana mana kololuwar abotaka da amintaka shine yake cewa inna sadiqa yake cewa inna sadiqu rajulun huwa anta illa annahu ghayruka aboki na hakika shine wanda ke mutun ne shine kai ko da yake kuma wanin ka ne shi shine mun zama abu da yake ma'ana wanin ka ne shi a hakikanin gaskiya ba kai bane kukubi ne amma a cikin ma'anar yadda da juna kaman abu daya ne.
ra'ayi ɗaya ne tunani ɗaya ne kyautata wa juna ɗaya ne kauce wa juna sharri ɗaya ne kamar yanda ba zai yi a cuce shi ba ba zai yi da kai ma a cuce ka ba kamar da zai yi yadda zai yi amfani kansa haka zai yi yadda zai kai ma ya amfani ka ka ga zama abu ɗaya kenan shi ne abin da yake cewa alkindi ya faɗa as-sadiqu insanun huwa anta illa annahu ghayruka wa mithl hadha qawli al-marwi wa mithl hadha al-qawl al-marwi kamar irin wannan magana dai maganar da aka rawaito an abi bakar as-siddiq radiyallahu anhu da aka rawaito daga sayyidina abu bakar as-siddiq yadda Allah ta kara tabbata a gare shi fi umara game da zancen sayyidina umar saboda aminan juna ne masoyan juna ne masu kaunar juna ne amintattun juna ne ba na so Allah mana kololuwar aminci da ke tsakanin su biyu ta yadda har sayyidina abu bakar ya dauka cewa duk hukuncin da sayyidina umar ya yanke ya zartar da shi ko da baya nan saboda ya amanta da shi kamar shi ne ke yanke hukuncin haka daidai ke da ce su biyu ne amma duk su biyun ɗaya ne ko da ke su biyun daban-daban ne shi ne yake cewa hina aqta'a Talhata ibn Ubaidillah ardan lokacin da ya ba wa Talhata ibn Ubaidillah fegi ya ba shi fili wa kataba lahu biha kitaba ya rubuta masa kuma rasiti wato ko in ce certificate ko ka ga wani yana mana waye wakar Dauda musulunci tun zamanin sai na Abubakar Siddiq aka ba mutum fili sai an bashi takarda ya bashi takardar filin da ya bashi shine kitabun anan ba tana nufin littafi ba tana nufin takarda wato abin rubutawa wa ashhada fihi nasan ya kafa shaidu mutane su shaida cewa an bashi wannan filin minhu Umar ibn al-Khattab daga cikin su sai na Umar ibn al-Khattab ina cikin wanda suna nan aka yi wannan abu radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare shi fa ata Talhata bi kitabi ila Umar sai Talhata ibn Ubaydillah ya dauki wannan rasidin ya kai wa sayyidina Umar radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare shi li yakhtimahu dan ya buga masa stamp kaga ma'ana takaddar da sa hannun abun sayyidina Abubakar amma stamp kuma yana gurin sayyidina Umar kaga a yanzu shugaba ai mai sa hannu shi ne ya buga stamp amma da Allah mana amintar da take tsakanin su sai ya zama da shi zai sa hannu amma mai buga stamp shi ne sai na Umar ibn Khattab wanda yake ko ya sa hannu idan sai na Umar buga stamp ba kuma gara ba ta yi ba kenan a duba amincewa famtana alaihi sai na Umar da ya zo shi sai na Umar yana da ra'ayi bai cancanci a bashi wannan filin ba da aka ce ba zan buga maka stamp فرجع طلحه مغضبا هو مغضبا سيد طلحه يتفينا من فشي ان فسكت ده شيء الى ابي بكر يتفوجن سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ما يتعالى تقال تبات على غير شيء وقال يتي والله ما ادري يتي والله ني بن سني با انت الخليفه ام عمر كيني خليفه ني كو عمر شيني خليفه فقال يتي بل عمر لكنه انا شيء Umar ne halifa amma shi Umar din shine ne ta gane kina mana kololo aminta shi shine ni ma'ana da ni da shi da abu ɗaya ne kuma sai na Umar ina da irin wannan don da akwai wani lokaci da bayan an gama yaƙin ridda da akwai wanda bayan an je an fafake su wanda suka hana zakka da wanda suka yi ridda aka yaƙe su suka ga uwar bari suka dawo suka tuba Allah ya karɓi tubansu sai kuma shugaban sai zo gurin sai na Abu Bakar yake tunda yanzu mun dawo to a ba mu fegi aka fa filaye da yawa aka diba a garin su aka ce duk an ba su nasu ne gonaki da lambuka da menene sai na Abu Bakar ya ba su sai suka karɓi takarda suka fito sai na Abu Bakar ya ce ya kunan suka zo me wani hannu ku takarda ce mu gani ta me fili ne na garin mu gaba daya Abu Bakar ya ba mu sai yayyaga takarda ya zama yake ba za a ba ku ya shi ku gama wahalar da musulmi har za ku zo a baku wannan ga musulmin da kuka wahalar da su ba basu ba ma'ana wanda suka yi haƙuƙa haƙuƙa tuba su ba basu filin ba sai ku da kuka wahalar da musulmi ku zo a ba filin iyayya ga rasitin ya zuba su ma fi suka tafi gurin musulmi na abokan mu wannan ba mu sani ba wai shin kai ne halifan ne ko umar ne yace shi ne dan ya ƙi karɓa ne a antar khalifa ta amma wani ce huwa lakinnahu aba kaga na gurin da ta dabiya da ana kamar sanin su je su tsira sai na Abubakar din ne
akan sayyidina Umar ya zan yanke hukunci ka soke kai ne shugaban ko ni ne sai gode su yace shine dan bai karba bane dan sanda za a yi halifancin shi sai na maka ai sori a bawa sayyidina Umar sayyidina Umar yace ai kai ne kake ne cancanta sayyidina Abu Bakar yake cewa shi ka san ni ina da rauni ko kuma yace ka san ni ka san kafi ni karfi ma'ana kafi ni karfin hali ne daukar nauyin nan sai yace karfin na wani zan baka shi naka ne zan yi amfani da karfin mu taimake ka akan to ko yanzu shine amfani da karfin da yake din dama ai ya ga mace zai sa karfin sa a mulkin sa abinda shi saboda sanin ransa ba zai iya sassautawa yi shi ko sai na Umar kun kuma zai sa karfin zuciyarsa yace ba haka kai kamata ai to amma duk da wannan duk da sha'anin mulki ne da gwamnati da siyasa amma ba ta yi wa in ba a samu shakuwa da kaunar juna ba in kun lura inda kaunar da shakuwar ba a samu tsakanin masu mulki da yake faruwa duk inda aka ce ga gwamnati ya ji ba sa shiri da mataimakinsa saboda ba a samu wannan shakuwar ba da kauna ne inda aka ce ga shugaban kasa sai ka ji suna takarantsan da mataimakinsa musamman ne mu a nan kasashen masu tasowa kawai ba samu wannan kaunar ba da shakuwa shi ne malam yake cewa wa amma al-muktasabatu bil qasd amma abota wanda take al-muktasaba wanda ake nemo ta bil qasd da manufa mutum ya tsaya ya hangiyo ne ce ni ko ina son wane ya zama aboki na yaje ya neme shi zama abokinsa ko mace ta hangi wata ta ce ni ko ina son wance da kawa kamar tambayar da kai mako da yanzu ta rubuta wasiƙa ta ce ni dai ina son ki da kawa ko ta aika mata da wata kyauta alamar kawa shine kawance ko abotar da ake nemanta da gayya da manufa ba akwai abota da kawancen da ake sa ba tare da an sani ba ka ci dus kawai kamar da bature ke cewa na cire ne salan alin yau da gobe take bugarfar zama abota akwai abotar da kamar yanda dan farauta yake farauto abin sa yayin targetin ya nufi sai je samu shi haka aboki yake farauto aboki ya samu shi ko kawa take farauto kawa ta samu ta to ita ce nau'in wannan abota zai yi magana yake cewa fala yake cewa fala budda laha min da'in yaku ilaiha idan kaga an yi irin wannan abota ko kawancan to babu makawa da akwai wani dalili da ya jawo ake so a kulla abota wa ba'ithin yab'athu 'alayha da kuma wani abu da yake zaburawa yake sawa a yi wannan abota wa dalika min wajhaini to ɗayan abu biyu ne suke jawo a yi wannan abota ta farauto abokin fa abota ragabatan ko dai kwadayi wa faqatun ko kuma bukata domin tana da kwadayi wani abu ne a gurin wannan kawo ko tana da bukata wani abu a wajen ko yana da kwadayin wani abu a wajen wannan abokin ko yana da bukatar wani abu a gurinsa fa'amar da wata amman kwadayi fa huwa an yazhara min al-insani fada'ilu idan mutumin da ake so a yi abota da shi wata falala wata martaba da wata daraja ta bayyana daga gare shi tab'asu ala ikha'i da za ka sa a ji ana so a yi abota da shi wa yatawassamu bi jamilin yaqu ila istifa'ihi ya hangi wani abu mai kyau da yake da wannan abu mai kyau daga gare shi zai sa ya zaɓe shi ya zama abokinsa wa hadhihi al-halu aqwa min allati ba'daha to wannan halin ya fi ƙarfi na abota kuma abotar ta fi tsanani ta fi danko akan abotar da za a faɗa ta gaba ta gaba ita ce wacce bukata ta take sawa a yi abota bi zuhuri as-sifati al-maqluba saboda siffofin da ake so a gani a gurin mutum duk ko mutumin da ya samu aboki ne wannan siffan ya dace da aboki to in an ga sun bayyana to me ne zai bi a nemi a yi abota da wannan mutum min gairi takallufin bi talabiha ba tare da an sha wahalar nemowa ba tunda a can ya gaya mana ce kafin kai abota da mutum ka tsaya ka dube shi da kyau ka ga yana da siffofi managarta to wanda siffofin suka riga suka bayyana ba sai ka nema ba ai ya fitar da kai akan neman su وانما يخاف عليها من الاغترار في تصنعها sai da kai abin da yake tsoro in an ce mutumin da halaye mun nagarta suka bayyana a gare shi za ka yi ne ya rubu ya zaka halin ba na gaske bane

0: mita 97 da ɗigo a zangon FM Rama Radio.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Za ku saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin marigayin Sheikh Jafar Mahmud Adam, wanda hukumar gidan rediyon Rahama ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Bashir Alali nake cewa a yi sauraro lafiya.
2: Sami alayhi min al-shaitan al-rajim, bismillahi rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala asrafil nabiyyin wa asrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man da'a bi da'watihi wa sunnati bi sunnatihi ila yawmiddin. Bayanati an wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Hadiyi dan da man da mun da karshen aya ta 18 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Ibrahim. Wato dai da fadin Allah ta'ala na kuma sabina kafaru da rabbihim a'maluhum kalmadhu jaddat bihi riyuhu fi yawmin aakhir la yaqdiruna mimma kasabu ala shay dhalika huwa ad-dharru al-ba'id. Yau kuma zamu ga farkon aya ta kafa da Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
3: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ أَلَمْ تَرَ إِنْ ذَاكَ تَمَكَّنْ يَعْنِي bisa da cewa annan ma halaka samawati wal ardh, cewa Allah ta'ala shi ne wanda ya halicci sammai kuma ya halicci ƙasa, bil haqqi kuma ya halicci su bil haqqi da gaskiya. Ma'ana akwai hikima ƙarƙashin halittar su, domin ya zuwa ma halaka na samawati wal ardh wa ma bainahuma ba'ilan zalika dhannu alladhina kafaru fawailun lilladhina kafaru min annar. Babu yanda za a yi na halittu sama da ƙasa haka kawai وما ذلك على الله بعزيز. هذا الموضوع ده عدو وندي كما وهلك عند الله تعالى عدو وندي كما صوتي اذا ده يجب التزاكا فاذا من دون الآية كنت هنا وقت لذا سوى الله تبينه دواء الله يعين بني جمه ينا بكاسا منه يعين بني جمه ينا بكاسا سوى بليك سبحانه وتعالى إن ذا بمو الله ينا نعم سوى سرى الله إن أسوى مقوم بكارا متسوى الله تبينه mune ba a yi za a yi mai yi sai da ke don zan haɗa bayan kansa da kansa ko ba da za a yi samu ba tare da mahalicci ba. An kulu ko mu da yi ta'in an nuna ta da kuma an karɓa sama ya zuwa sun da ɗanɗa yin kuma ku tsalla ta da ya ba a zuwa ya yi zami'an faƙalar su'afa.

yan rayuwarsa, ya tabbatar da la ilaha illallah ta hanyar mutum kirkirta, ya tabbatar da Muhammadu Rasulullah ta hanyar mutum kirkida, to irin wannan su ne yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli as-sadiq fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan kada ka rudu da ta aikin da wanda ya da ya yi da su gari da su yi da su gari da yamma yana kalli yana nuna ne da wannan aikin farko ya kai da lalaci da wai sai ku ta da ku gari da sarkin da nan ka sarkin da nan Allah ya yi da Allah sarkin da nan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wannan shine ma'anar musabbibul lahu da kuma ayyul qawl sabiq yamma kuma in da ku da mu da shi ne idan ba Allah ne ya tabbata da kike tabbata ki ga da ba ta tabbata da kuma da mu ya to ji ka alƙawari duk yadda ka danta akan aikin alƙawari sai ka san ko ka san shi ko alƙawari da mun ka da ta Allah shi ne ki ko kuma kana da ta Allah ka tabbata ki sai ka kada da su ya mun ku mun ji sai Allah ya tabbata da ku da ta dan Allah ya tabbata da mun kuma da Allah ya tabbata wa laula an tabbatna ka لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لا أذقنا سريعة الحياة وبيت الممات ثم لا تهم لك علينا نصيرا لكي بعد من خبزة بشيرا بعد أحسابات من النسيم تثبيت من النبدا تثبيت من الثانيين بعد من خبزة بشيرا لقد كنت تركن إليهم أولا كنت جاتا تركن إليهم شيئا

idan arziki da rufi akwai abin kuku akwai abin kudin dabbobin ka akwai ƴan ƙarfi itaciyar da kuma za ku tafi mai da girki a jikinka akwai kuma itaciyar da za ku samu wani ma'adani a jikinka wanda duk arziki ne da rufi wa fasara da rufin ka idan jiki ta ala ya zai da muku zuwa da ruwa na ka zuwa alkul yana nufin jirgin ruwa kuma yakan zama zakar yakan zama annas yakan zama wuta yakan zama jami ko jami yana cewa alkul مذكر كما الفيل مذكر مؤنث ذكر كما الفيل الله يا هو الزوايا من يد القنانة لتجريه في سفر بأمره بل سفر بجانا أكيد في يقول بأمره إتدر مصر أمبرنسا إذن أكيد دا ومؤا مجمي دا ومجمي دا ومجمي دا ومجمي دا ومجمي دا ومجمي دا ومجمي دا ومجمي دا ومجمي دا ومجمي دا ومجمي دا ومجمي دا ومجمي دا ومجمي kuma ya kawo nan wani ba ta biya nan ba yayin da ka dauki goran da ka nan da ka ba su ko ne zo ne ku ko ya zo amma duk ne ne ko ba kuma da ne ni ta jira ko ku ga amma ki ke ni ta jira ku da har ki amma ki saboda da ka zo kuma da dama da kuma wannan ka da ganin dama ki ke ke da wani ki ni ya ku ke fara fara ba ganin dama ni ta tsiri rabbani to ya ku ko ku ne la takbara lakum al anha kuma ubangiji ya koyi zama da muke koranu ya ta alama ha duk inda na naha na haɗe ne dukkan ruwan da ke guda na rani da damana kamar mutum ba na yadda ɗin nan kamar kuma zuwa ya kamar mai nani da kuma wurin da kai ya fata a lafi mutum ta yi kamar da ya ci bai ne ubangiji ta ala ya zo da muku a cikin sa ɗan rana wal kamar da kuma wata da ci bai ne masu dawwama wajen aiki kullum rana ta fito kuma duk dare ko wata ya fito da kuma wanda ta kan da wanda ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta kan da ta k

0: فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نروح عند السنين نتفسير القرآن كما أشكل سورة البقرة. لكن ليوتي من كراتوزوا كرشان آية تقريم بسبقين لبقى bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala yi akan sifofin waɗanda suka yadda da Allah suka gaskata muttaqin dama yace da zai bar mutane akan zubin da suke tafiya a kai har sai ya waye waɗanda suke addinin nan tsakanin su da Allah da waɗanda ba da suke daga cikin sifofin waɗannan bayin Allah muttaqai Allah ya cikin imani da Allah sun imani da ranar alkiyama tashin alkiyama gaskiya ne duk darin da tsaya da ai tashin alkiyama duk darin da tsaya za mu je mu tsaya a gaba da Allah ya mana sakamako a kai abin da su muka kai wannan abu da kuma da ake karantawa za a yi tashi alkiyama a akuwa za ta fi ɗanta ta zai fi zuma yi biyarsa yanayin duniya zai jirkice wannan ranar Allah ya yi sattin ɗinta ne kawai ya ce yana so zai gana da bayi a cikin wannan ranar wannan ganawan ba wani abu za a yi sakamako ne na yadda muka yi rayuwa a duniya ليجزي الذين أصابوا
1: بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
0: إذا أن تاشي القيامة ضواني أم لا أيوة الله يسي ليجزي الذين أصابوا بما عملوا الله زي ساكياني موأن لسك مولا أيتك دم مولا ساكمكو ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وتسك تشوك سرايوا سكي أديني تكالين سوى الله Allah sai ya rubuta sakamako da sakamako da kyau sai kuma a watsi kowa ya fi makoma su Allah ta sun yi imani da ranar alfiya sun yi imani da mala'ikun Allah sun yi imani da littattafan da Allah ya saukar sun yi imani da annabawan Allah Allah ya ce sannan sun tsayu a kan ƙafansu wajen infaƙin dukiyarsu a tabarkin Allah sun taimaki ƴan uwansu sun taimaki marayu sun taimaki miskinai sun taimaki bayin Allah waɗanda suke cikin halin ƙaƙarikani Allah ya ce sun tsaye da sallah sun ba da zakan dukiyarsu wal mufuna bi ahadihim idza ahadu kuma suna cika alƙawari idan sun ɗauka alƙawura guda biyu ne ke kanmu akwai alƙawari na farko wanda muka yi wa Allah a kan za mu yi addini tsakanin mu da babu wani mutum ɗaya ba sai sai da ya yi alkawari ma Allah cewa zai tsaya ya yi addini tsakanin shi da Allah. Allah ya ce suna cika wannan alkawari. Wa in aka da rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatuhum
1: آدم من ظهورهم ذريتهم وأجهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا على هذا غافلين
0: الله يسوع إذ أكد ربك من بني آدم الله يسوع كثيرا ka'ambata lokacin da Allah ya kulla yarjejeniya da ƴaƴan Adamu min zuhurihim zurriyatuhum tun suna tsatsar annabi Adam alayhi salatu wa ashhadahum ala anfusihim Allah sai ya shedantar da su a kan kansu da kansu ya ce ku ƴaƴan Adamu ku zama mun shaida a kan kanku da kanku alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba ba ni ne abin bautar ku ba ba ni za ku bauta min ni kadai ba abokin tarayya ba kalu bala shi na duk ƴaƴan adam suka ce Allah mun shaida kai ne Allah mu zamu bauta maka tsakanin mu da Allah babu shirka a cikin bautar mu Allah sai yace to na sa ku ne ku zama mini shaida akan kanku da kanku an ta kulu yawmal qiyamati ai li Allah ta kulu yawmal qiyamati Allah ya ce don kar ku zo mu haɗu da ku a ranar alkiyama ku ce mini inna kunna an hadha gafilin Allah game da wannan alkawarin mun manta mun rakkara Allah ya ce kar na haɗu da wani a cikin ku ranar kiyama alkawarin da ya mini zan yi addini tsakanin shi Allah Allah ya ce kar ku zo ku ce kun manta Allah ce kar ka zo ka ce ka kar mu haɗu da kai a ranar kiyama malam wannan shine dalilin da yasa duk al'ummar da ta zo Allah sai ya turo annabi saboda ya tunatar da ita cewa akwai fa wani alkawari tsakanin ku da Allah za ku bauta mishi da tauhidi da ma'anin zanza duk abin da kaga mutum yake a duniya wallahi ribar kafa ne ba don abin a kai dalilin me yasa Allah ya kera ka kai gudanka Allah ya ce don ka bauta mini in ka ganka a ofis ribar kafa ne in ka ganka a gona gona ribar kafa ce duk sana'ar da ka ganka ba don ita aka yi ka ba amma an yi ta ne don ka bauta ba wadda ya warware wannan alƙawari ya tuce shi mutuwa da gaskiya ce duk daren daɗewa za ka bar duni yadda muke karatun nan wata ranwar haka daren ka na farko a kabari ke za ka bar ta za ka bar ta ta maka daɗi za ka bar ta ba ta maka daɗi ba za ka bar ta to amma wadda ya mori rayuwa shi ne wadda ya tsaya ya yi addini wadda ya more rayuwa wadda ya ci ribar rayuwa shi ne wadda ya yi addini talauci ne in ka mutu ba dole ka bar ka ba kuma don baka yi addini ba sai ka samu kuɗi to amma wajibi mafi girma a kanka shine kar wani abu ya dauki hankalin ka ka tsaya ka bauta mu wanda ya halitta wanda ya yi wannan tunani shi ya more wa kar ka yi zaman shago ya hana ka karatun alƙur'ani kar ka yi zaman shago ya hana ka sallan walha mutum nawa muka musu wanka wani ya tashi zai tafi Kano sai a hanya aka dawo da shi da kuɗin sa rayuwa tana da amana ne to ka tsaya kai addini duk abin da za ka yi a rayuwa sai ya zama maka riba sai ya zama maka riba Allah ya sa karatun da muke yi ya amfani aya ta 138 Allah ya mana jagoranci Allah ya ci
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
0: الله مدوكك من سركية يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني الله إن شاء الله kutiba alaikum al-qisas Allah yace mun wajabtar da kisasi akan ramuwa fil katla game da waɗanda ake subta jinin su ba tin da ba Allah yace mun wajabta musu kisasi duk wanda ya kashe wani Allah yace shi ma a subta jinin su ya ayyuha alladhina amanu Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in da Allah kutiba alaikum al-qisas an wajabtar da yin kisasi a kanku fil katla game da waɗanda ake kashe su babu kai da babu al katla jam'i ne na katiri cikin ganganci a da su a kashe su babu kai da babu dalili Allah ya ce to na wajabtar muku doka daga Allah al kisasu fil katla duk wanda ya kashe wani Allah ya ce a kashe shi al-hurr bil hurr da in ya kashe da Allah ya ce a kashe shi duk kimar wanda ya ci kan jinin su ɗaya ne a gun Allah da wanda ya kashe الهر بالهر
2: بعد ده

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyin ta guda biyu ta tuba ta rarokan gafara ta yi karambani ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwo sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo su dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man alayk wa afina fi man afayk wa tawallana fi man tawallayk wa barik lana fi ma a'tayk وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.